Ayo melihat siapa. Manggil rusuh-rusuh nesan. Kau merahkan. Walai nesan. Yahtabuhumul jahilu akhniya. Minat ta'afufi nahubfiru. Ta'arifuhum dengan di khamir. Bisi imahum cisi ini mandarga. Mandarga merah. Ngumuti limat. Yoi rengai khamni ki. Tabarakallah. Yurul darah. Motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mu mitilibe da gis mu ni ni ah yorul dépasse ngay na saway lu xaw mu na soxna ci rek ngana waaw mom day ande amon na fi témèr hein ma sha Allah jërëjëf way motax ñu wa def ni assalamu alaykum joxol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bisunala leg leg iblis da koy defé leg leg nanen ni nan wayu khaki len la mo dembu li la fi soron tay leg leg cheetete ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin ci lu ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola allatheena ñinga xamne yeen fekkon dañuy joxe amwaalahum sayri alal bil layl ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim mo len di xaar fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tit sañu tala bolé ak seenu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bokki julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wara dore ci ayat juro ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la re riba moy intérêt wotena tutina ak bénéfice système la bo xamné yalla neena ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba al fadila moy ngay weccio nit yenn xed bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu ne ciep boy weccio nit ciep nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé
ñaari kilo nga door ko jox benn kilo def ngeen riba ndax yooyu yépp benn xeet la loolu mooy riba akhwaana ñëw di ko tere di wax ne bu kenn lebale teg ci intérêt bu kenn dénkaane ci banque bi ñu tegal la ci intérêt nga lekk yaatu na lool moom riba ba nit ñi ñi ci mucc bariwuñu su dee ci njënd ak njaay nag riba am te day jafe ndax soo jëndee fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waaye la gënal l'islam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées yonente bi nee na alayhi salaatu wasalaam bunti riba juróom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bakkaar baa ngi toll ni nit ku takk woy juróomu jigéen alayhi salaatu wasalaam moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliw

fajj nit ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk heure jour mooy day lañ mel ni ngay lañ sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kalli heure jour al qadim ka xusnu naxli al yaajus wuyo unquudu tamri ba tey ni tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kathir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk lan doo miil moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci lan doo miil atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar. Moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen lan doo miil ñoo ko def ni ndax junni ak ñeenti téeméer lañu am seen seetlu bii des na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege loolu tax ñu njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi noonu sa morom bonn année déewu na ci bonn année déewu na ci ñu ngi jëwee ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonn année déewu na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déewu na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la shams mu ne la shams biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yembaghi laha muy sañ an tudrika alxamara di dag weer wi an tudrika alxamara laa yumkinu li shamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alxamari billeyli. Loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sept heures nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour bëgg foo fekk weer wi la shams yanbaghi laha an tudrika alxamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer jant bi nga xam ne ëppiree suñu suuf si ay yoon yoon yoon suuf si ñun mu ëppiñu ay yoon yoon yoon ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gëna yànn boo ñëwee si ñun Sénégal yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la shams yanbaghi laha an tudrika alxamar weer jant bi suñu ta dag weer wi bokk ak moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la shams yaslahu laha idraka alxamar fa yasibu daw'uha nuruhu fa takunu al awqaatu kulluha naharan laa layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dë bëccëg bi du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarkàlla ne ko nag bu fi dag weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañut a juutu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yubriko man sañu te rawanteeg moom